0: اوكي سي ليتس سي فاست كلر شو غورو سوق ديال السرده كم زينه دي. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. اوكي شي پتہ نشته چله کده نو غو يخلص شو دې سیمټه پس وي سي انا کاختر ولا غوا چکم نه لوړل خرو وي نيسه. اوكي سي نيكست کلر غورو سوق ديال السرده. السلام عليكم. جی زما خور سړی ماشه بالکل شمه زما خور لښ په زور خبرې کوي کنه چې په خبر دې صحیح سره پیژې صحیح دو کنه
1: زه
0: اوس بالکل صحیح ده چې دا زما خور رول د خیر سره خپل خور ته ځل بیا سړی مشي یا انسی صحیح ده چې او دا کوم زما خور د خیر سره
1: باینن
0: خو وایته خپل شي اچھا ما مو ته پته لګی چې غوته داس مو ته لښ کې باندې وشه کنه مو ته ډایرک پته لګی شي جوڑا گنڈا بل ہے
1: ای بای
0: غایم اچھا مو اسنه چکم د کنه زما خور چکم د اوس بدل شي وي مخ کی غا و چکم د اختر چراغ کنه جوړو ټیم رغ نو مو اسنه چ بدل شي وي نه ویرانه
1: نه ما وره کوشتنه درنه وکړه خو تا جواب راکړی دی.

0: كيسي الله دي كورونا كان بيلتو ناسي واني دي فما آخري بي أكرا للسلام ونسي نبيل كل غربات بكي دي بتشهي لأيك أرى ودى غريبوي جامعكي مقر سامايا هيا دي بتشهي لأيك أرى ودى غريبوي جامعكي مقر سامايا او یار می وڑو کوی مسافر شو یار می وڑو کی مسافر شو شابه پی غور د غریب ه ور کړای وینا ها
1: ها ما درتا ویل کابل تا مزه ما درتا ویل کابل تا مزه
0: جی جی
1: منی خوگی دی ما بهره کی ما
0: واه وڑے هر شو
1: یو بل وای اوس دو دره به مقابله
0: او او زړو براسو بس ایسه
1: جانا نه راشه چې
0: پخلا شو شش پیری دی او ایسه
1: جانا نه راشه چې پخلا شو عمر د جمی ماز دی گھر دی تیر بشینه یو بل وای
0: نه نه یا ایسه
1: دومره ببل وطن تلار شم
0: مانا را گوٹ شی سڑه ایسی
1: نانا دومره ببل وطن تلار شم چستا دو سن دوران تیر شی را بشم کرا روانی لگ را
0: غصه ایسی دومره سر کدی استری دی چی دفع کم مادر سر بد کدی دی چی مامو سا پره تلاشل آئی لشک بودیشان خوی سر جڑو آچی
1: نا علی چکم دا
0: دوپر غصه مالاتی کتا زانتا کتی لیو پا دیس ٹیم کی گیانا چی
1: مالا لگ غصه ورطوائی کلا دا چکم
0: مالاتی موشی چا تی غصه ور خلاصای لگه چی
1: نا لش پا سوچ کیا اوما کلا کلا سڑای پا سوچ کیا لارشی کنا بیا ټپی داسي چې لکه زړه د تل روزي کوي نو هغه ما د زړه د تل کوشش کوله دی کې ملش داسي
0: او کنه چې کړ کې شخص شو سه شي اها
1: جی جی مینا په اوګه سی لګ تیرشا کرا روانه لګ را تیرشا بیل چې د وکړې په ما غوري اړه وینې
0: سه سه سې دې نه مننه سه خوشاله شي کې درمن شي

0: په 0-913-511-428 سیمه د اردوونکو بالکل تاسو مشتاقال کولای شي. ګورو څوک دی سره د کم ځای نه دی؟ السلام علیکم.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. چی
1: څنګه چاله ځوان خټه شيو؟
0: شيو زه خیر ده، تاسو شيو؟
1: ټیک ټاک یو الحمدلله. الله مهرباني د عمر داوود صاحب ته سلام.
2: وعلیکم السلام جی، ډیره مهرباني.
1: زه ټانګ پټانکوټ نه خبرې کوم. پټانکوټ نه؟
0: جی جی، پټانکوټ نه. څوک خبرې کوي؟
1: پټانکوټ نه خبرې کوم جی، رحمت الله.
0: جی جی، رحمت الله صاحب څنګه شي جوړي؟ رحمت الله کاکا
1: شکر دا الحمدلله، ډیر ګنټي مې وکړې خو اخی صاحب مولا صحیح صاحب وو.
0: بس دا غزوري صاحب رحمت الله کاکا چې لاین بيسي وي کنه.
1: اختر
0: دی نیولې دی رحمت الله کاکا کنه؟
1: جی جی، اختر منیولې دی انشاء الله.
0: اچھا اختر دی نیولې دی، ماشاء الله ماشاء الله. سی سش کی منیولې دی؟
1: جی
0: در من خوشحال شي، قدر من شي
1: دعا کو الله جی خوشحال.
0: امين امين امين امين، جی خوشحال شي، قدر من شي. رحمت الله کاکا بس خپل اور سي او د مش خبر نه اور ویګنه سي. رحمت الله کاکا ډیر مننه، جی خوشحال شي، قدر من شي. اور ډیر مننه سي د کال کولو زی یو جهان باندې راخ رحمت الله کاکا سي. او سي رحمت الله کاکا خبري خبر وکړلې سي او د مش خبر دینه ووري دي. ها جی، السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام مزمان بھائی، ما ویل دا د لکه برخه والا ورته را ځکه نار وی د لکه.
0: ها واو، رحمت الله کاکا سي ګردا وکړه لاړو سي.
3: ما ویل برخه والا د ځکه
0: خبر نو غوړی. بس خدای بچ کی خبر ہے قربان دے کم سے نا جنسی بھائی دو مرڑے نا کم سے نا جنسی بھائی کال مکڑے تھا دی خان نه چې دی خان چې تاسو دوباره بیا کال وکړه کڅه
3: او کنه دوباره مې وکړ ته دا خبره مزه
0: راکړه. اچھا خبر خوشاله شي جنزي به ډیر جوت مننه شي.
3: هغه ما ور فرمایې شو کده
0: کم یو جی
3: امینه درو دی جنا نه خو لکرا شه کنه غزا له جاوید
0: کنه. صحیح ده، ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله کوشش کوم. ها
3: صحیح،
0: انشاءاللہ انشاءاللہ، من خوشحال شکر من شکر.

اوكي سي صفر نص 3 4 5 11 4 8 من اوردون كچ كم نه بالکل څه کال کول شي اور پروگرام کې راتل شي ګورو جی دغه یو غنا بیا رزدا سره خبرې کوو